0: Extra, Jamie, Lara and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Alisa, Jamie, Lara, Wayne, au nek din Bay Breakfast, pero lerba unu stavar lo psinar, adnau, adnau.
3: Hello.
2: Man stabnish?
3: Adnau.
4: Khai, jek jajna l-istazzjon al-ġurnata l-lum, literalment.
2: Edin verment veċin, il-ħaddimat għana edin jitħlu, ġardinna xie tlet darbiet, nasbu li wasal xaħat u ma jkun wasal xaħat.
3: Għaldna ma nafx kemmel darba waqfet reġadniet.
4: Tobbi fer, wieħed mil-kollegi tagħna beda jsegwi. Min għara ovvjament ma jmistax jikkompeti saw dal, beda jistenna l-axħar ftit ta' checkpoints, xinu ma uġi fittix naw sabina.
2: Yes, yes. Għal minna u ftit tal-ħin jħor, ibqaw maħna illa li xaħat ser jirbaħ dak l-ħammis tal-lef euro u xaħat jgħad verament viċin. Sempliċiment ma jistax jisib il-kamra korretta.

0: preheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Ufficjalment inħabru illi ġejna misjuba bit-tlet checkpoints. Wow, nek, għalla rabbi, għalla zamitna. Isħol fil-stream, isħol fil-stream.
3: Għadejna, s-għadejna.
2: Mela, ej, għadejna. Mela, tkellem għaw, tkellem għaw, tkellem għaw.
4: Hello.
2: Mela, ejdena daċej, ejdena ftit. Mela, kamilek leġit mid-dar?
4: FM,
2: mit minna tabillej. Mit minna tabillej, għax kienet xoħlu ġvera. Ġeja, issa. Mela, spiegħana daċxej, kif wasalt għal-għawnek? Mela, inti, meċina klu-klu. L-ewel klu kienet, ġobbar maħniġ imma dan il-post mim li bijom.
4: Eżat.
2: U għemmek fej bdejt taħseb.
4: So, l-ewel kelli.
2: Kaj dinni xfej edin bħal-issa.
4: L-ewel kelli l-post, ovvjament, Liden, kolħat
2: jgħu. Ekku, ekku morna Liden Cinemas.
4: Dwart naqra, insomma, madwar Malta kolla. Għambat provajnu sa naqra moħi, thinking outside the box.
2: U fejn dej taħseb, ma li kertajnik dak il-klu?
4: ħafna postijiet, barijiet.
5: U bar,
6: mort
4: il-ġim.
2: Ejwa, kienem ħafna ġim.
4: Mort il-ġim. Mort il-Mars Sports Complex.
5: Dojt, mela.
4: Anyways, għambat, et bars, ok, bars, bars like railings, bars chocolate factory, mort il-chocolate factory.
5: Isma, ġibna ċikolata, miak.
4: Ġejtaw, ġejtaw, ġejt fil-bini liħor, biex niftemu. I was like, bil-forsa unek, you know, post li isek, you know, satiħu għost muru, ek. Għambat, ġejtaw, għamet heqaw ek maħxie.
2: Il-Mr. Voice, tajt, min kienet il-Mr. Voice?
4: Għamet għana deep searching.
2: Iva? U min kienet?
4: Demaris.
2: Le, ma kienx Demaris. Mela,
4: għal-għisħan iġa. Naf li minn Paula, għal-għisħan speċi ta' muħi għar li
2: persona. Le, ma kienx Demaris.
5: I mean,
2: aħna semmajna din il-klip tajjeb għal dawk kollha li qed jisimgħuna u jarawna minn fuq l-istream tagħna. Din kienet il-persuna.
7: Bonġu, bonġu, bonġu! Jamie Lara u wejn?
2: U dik hija Paula?
8: Paula?
5: Paula.
8: Jidher li daħal xi ħaddieħor ħdejna.
2: Portax. U ovvjament, sibtna u ġejta wek u tista tħabbar fej Edin.
4: Edin, il-ħabs l-antik.
2: Ekku! Edin ġo l-ħabs, literalment!
5: Isma, u għate wek, fej ġibtuni għall-ewel xow, għara fej ġabuni daw!
8: Posta tant storja, post tant storja, kif? Tista ma jgħu ġbox.
2: Yes!
4: Le, ma ta' ġejt, t-bellat, jena, jgħu sekk il-labu kama wek.
2: Sabi, hu?
4: Tal-bi, like, ħafna storja, li vera, I was like, oh my gosh, għatma ġejt law.
2: Veru. Emma pal-lista sar jintu tal ħafna affarijiet oħra, isma nixtuq nirringrazzjaw ħafna l-sponsors li għanuna namlu dan il-program. Fidek, wejn, fidek?
9: Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates World u anke Miracle Foods. We can't stress this enough. Min Iron Down ma konniex nomlu għadil biex
5: tax-xogħol. Ekku, ekku.
2: Isma' grazzi kbira t-tim kollu ta' Bay, grazzi Lara u Wayne u koll għal dan l-ewwel programm. Il-kbira DJ.
9: Grazzi l-Jamie, miskina xogħol ma'
5: Thank you. Tim tal-produzzjoni għax għandna tim hawnhekk l-Ajbirku.
2: Iva, dawk kollha li segwewna l-ħames soqsija, Marax, se tagħmel b'5,000 euro.
4: To be fair, nfaddalhom. Iva. Studenta, jiġifieri I have a lot. To go ahead.
2: Is this studio?
4: Psychotherapy.
9: Andra abżonni jirwa.
2: Good luck, Bira. Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari.
4: Sorry.
2: Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari.
4: Skola,
2: naqa' safar. Tajjeb, tajjeb.
5: Brava.
2: Insibu fejn
5: nofsi. Nawgurawlek aħna, nawgurawlek. Brava.
2: Auguri kbira, din kienet il-hide and seek. Grazzi kbira għal dawk kollha li segwewna. Aħna nkunu magħkom għadha mill-ħamsa sal-għaxra.
5: Għadha niltaqgħu ġifieri.
2: Yes, mela. Il-ħidma tkompli. Aħna llum konna ġej mill-ara ara jsa ddiħel kulħadd.
9: Kulħadd
2: sa jsibna. Kulħadd sabra.
5: Ma jitlux magħna u jkantawna qamana issa la jdin hawnhekk hu. Lajla jlila.
2: Ejja, ejja ntulila, ejja ntulila. Tlift il-ukelejli, għawx ħadd jaf fejn Grace, jekk ma jibqa' hemmhekk, hemmhekk, hemmhekk.
5: Tuna l-Grace.
2: Ġibu li waħda l-Grace, please. Grazzi fil-Letti. Thank you ħafna. Mela.
5: Malaj.
2: Jekk tista' fil-Letti tagħti, forsi. Grazzi. Wej! Tuwi l-għal. madar don nintejo da xej fuq sigla.
5: Imma
2: di xaġa li preparat Lara.
5: Ejja mala. Ojla ila ila. Ojla ila ila. Bonġu elu ma ġej milara wej.
1: Malta's number one hit music station. Bay.
0: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: It's a healthy, delicious treat with a dip for friends to eat. Say go, go.
6: Go, go.
3: Are you ready to go, go?
10: Mr. Riley, go, go healthier snacks.
11: Hello, Malta. Mill-erba' 20 ta' settembru sal-erba' ottubru offerti kbar ġewwa Eurospin. Banana għal 99 ċentesmu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
0: Based on Jane Austen's beloved classic, a charming story of two sisters navigating love, life, and everything in between.
12: Have you never told him how you feel?
13: For what?
12: For love.
13: I heard about your plight and I said, I have got to help those girls. I'll have you all three married before you know it.
0: Sense and Sensibility, now showing at Eden Cinemas.
14: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times with more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
1: This is the Bay Weekend.
15: With Havana Club. Feel the rhythm. Own the weekend. Bay.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie Lara Wayne, I'm Nick on Bay Breakfast. Bonjour.
3: Good morning.
2: Yes. Oh, ta min ser kollu. Good morning. Il persona il jarret la farit il bira. Min kordi.
4: No.
5: Alla ne. Ta jibna sit nisja stanne mali. Kul hatta da atit bix tar majna sewa.
2: Ejwa.
5: Ma bix abbejna fil van. Umbat ahna tlaqna l-lem.
4: Imma xorta.
2: Imma dal persona ġifiri ħadda. Le,
5: Marjar ma wahdu miskin.
4: Ħafna l-bira. U ilu jahdem ħafna.
2: Għanna problema kbira illi mannix il-WhatsApp.
5: U aħna rridu nkellmuk tolodu. Allora ħan għajmu xaħat.
2: Yes, u dal-persuna aħna għanna feeling żgħir illi ser ikun jaf.
4: Qed inħossnina
5: għara. Xi raġgħet jisma'.
4: Qed inħossnina għara ħażin. U naħseb jien għandna bżonn we regroup u qadir
2: xogħol. Skużani, qed qatarta xa fass il-buttuna, jiġini Lara. Għandi feeling li mhux ħajaqbadna, imma
4: għal-ħajtu.
2: Però ħajarfu n-numru tal-istudio, probabbilment. Hello? Hi, David?
6: Yes.
2: Hi, David. Għawrek eja zonner, għet n-ċemplu lek minn Jamie Lara and Wayne on Bay Breakfast. Ta.
5: Buongiu, si, għemmi, kollu se għu.
2: Għadek kif t'qum?
4: Isma kemmu se.
5: Għadek
2: Għandek xorti?
4: Dave, provajt jena najdilom ta' jie.
2: Provajt. Dave, għandek ċemplu l-ek, għanna problema kbira. U parti kbira mill-program ta' għanna, jizzur ma tistax jisseħ, għalix, ma' nix għadċessa l-WhatsApp, u biex ikon għadċessa l-WhatsApp, irridu il-Bayphone, l-unika mobile li għandu il-WhatsApp f'dan l-istazzjon. Għandek idea fejnu, please?
3: Istatejden, ekko għanajlek.
2: Ma jaf.
4: Silenzju, eh?
2: Ma jafx.
4: Tlifni. Miskin ċabbin il-għal xie.
2: Tlifna l-għal.
5: Jek ne...
2: Għatanna!
5: Għanna dak immu!
2: Għanna
5: le! Teġi ċempillu, damu
2: mux għaffa. Għatanna!
5: Damu mux għaffa. Għanna ġan ċempillu.
2: Għanna ġan ċempillu. Naħseb bizbali. Kemm kemm hello?
5: Jinkon ħanejdek
2: taftit klim.
5: Bil-warrani.
2: Hello, dej, għalfejt għajtinna?
5: Għalfejt taqtanna?
2: Miski. Reġada! Reġada!
5: Awejja!
2: Le! Għandu raġun, għandu raġun.
5: What do we call these people, Eleanor?
2: Kiko jien,
5: kiko jien. What do we call these people?
2: Kiko jien, ma nistax nifem. Bonġu kbira nkomplu
5: għal-izzak. Nistax għal-għamlu.
2: Bobi bazgħom. Nibqaw bla għod,
5: sebġin. Għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale, għale

0: Somber Homewrecker bħal insa fuq bejk imsirdu u il-11 jaqbżu il-11 anzi dan huwa Best of Bay Breakfast, l-ewwel Best of Bay Breakfast fil-verità għandu għaddej sassija kif natukom Toma Zejra dak kollu li ġara matul din il-ġimgħa, mhux veru.
1: Ekku. Nibqgħu magħkom anki għas-sibt.
0: Ekku, biex anke l-weekend inkomplu.
1: Il-kumpanija ta' xulxin.
2: Jien proprju anke l-ħadd insemmu leħni.
0: Vero,
2: culture u koll.
0: Ejdilom, ejdilom fuq Club Culture.
2: Iba, kullan taħat missa basa disa jena jkolli Club Culture Sundays. With Wayne, Muropsor. U ndurru daċxie il-kultura tal-clubbing kif nisejra, xem, għaddej trending.
0: Yes,
1: ikonna.
2: Il-rokna tijaj, il-rokna tijaj.
0: Il-unz-unz.
3: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
4: 897 Bay.
5: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Bay weather.
3: With APS Bank. Values you can bank on.
0: It's bħalissa nittama li huwa ftit imsaħħab però temp fil-maġġoranza tiegħu skont ir-rapport imbassar 27 grad hija l-temperatura sal-lejla tkun qed tinżel sa 19. Bonġu kbira.

0: Extra, Jamie, Laura and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Dallo do Genoa, to be fair, man, apprezzau, please, kem ġejt organizzati.
3: Isma, daġa bittermu, se jina ġibtuġu etnejr palissa.
2: Għatrajtu nibtermu, Lili.
3: Għatrajtu
2: nidaġa k'organizzati.
4: Għatmarajtek bifliskun ilma, pro, via l-istudio.
3: Għonki, ilma ġa.
2: Ilma ġa.
3: Mamma mia, che bravo.
2: Le, għaxissa naħseb, din xittilet jorraba sena li għetna me l-program minna għek.
4: Naħseb, daċi sinjali, ma ġejmi, għaxid darba li ġejt preparato tlaqt fil-ħin. Sebt ostaklu, si.
2: Veru, jgħasa. Sebt il-torq maluqin. U vera, għamilt effort, vera. Għamilt effort kbir biex nkmin illum u biex nkun fil-ħin. U xorta rali. Dak ta' fi visser, darbonu nisnib għajt riqet. Xorta, ċekku briku.

0: reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Għedinaw, ġewa, għal-waqt Freshers Week, din il-ġimma kif ukoll il-ġimma dieħla, ħafna studenti se jkunu qegħdin jiltaqgħu magħna, x'unur dak? X'unur dak? Tiskanta. Lara, qed beżżani jien.
3: Iva, jiena preparajt xi kliem li ħansaqsikom tajjeb, ħana għamlu naqra ta' spelling bee.
4: Kif ma taħdem dir irdu nispelluhom?
3: Di ħataħdem.
4: Jiena
3: ħajdilkom il-kelma. Mu intom tridu ħatasbu f'xi bażer tajjeb ħalli ġifieri dan il-mod ħanasbu tajjeb.
2: Dak il-bażer tiegħek ta' wejn?
3: Naqa' maħnuq isu hemm.
2: Tiegħi
4: Dak tiegħi.
3: Tajjeb, tajjeb, proset, vera kreattivi dal-għod.
2: Tajjeb.
3: Tajjeb, mela ħanajt kelma min ħaj, mhux ħajafas il-bażer, kif tajda?
2: Min
3: ħajajat il-bażer, tajjeb, ħaj spelli
2: kelma. Ok, first day of school, ġajna wejn.
4: Ħtibili ħan ispellija.
2: Mela.
3: Ta' minn najdu. Min jitlef. Min jitlef. Jrid jixtri il-kafe.
2: Iva, tajjeb,
4: tajjeb.
2: Wejn ħajxilna kafe?
4: Ġifieri biex tkun taf jekk toħodha kompetittiv di ħaj għalwilek ta' ammilli.
2: Wejn ħajxilna kafe? Tlaqna Lara, jiena
3: les.
2: Isma, naħseb wejn, ma tafx kemm jien kompetittiv. Jien kompetittiv.
4: Imma jekk ħad tkun kompetittiv ħafna.
3: Tibdew xtatu.
4: Tidher ta' ammil.
2: Lejn naqgħu li nirbaħ.
3: Mela, raġej, ħanibdew bdin għaliex aħna omna kmini. Filgħodu, allura l-ewwel kelma hija filgħodu.
2: Ej, dinna, min, Lara? Min?
3: Tal-hop.
2: Fuq il-ajn odu.
3: Bravo.
2: Kafe, dak il-kafe.
3: Bravo.
2: Xaktar.
3: Mela, li miss, aħna nisseri tajjeb, u dejjem ikollna mġiba tajba. Tajjeb, allura l-kelma li miss hija mġiba. Aw xali, ħajdilna.
2: Ħadili.
4: Me.
2: Ħazinga.
3: Mġiba.
2: Oħra,
3: joqodu.
2: Hops! Għax dawn bidlu, ma dawn bidlu bil-regola
4: ġodda. Jena nafa, miss.
2: Ħana jida kif, jieqo. Jie, daw bidlu għom, jieqo, ajn o d u. Ħazina. Ħazina, ġvera. Imis niski. Kma kif bidlu?
3: Eja, wejn, ħanti għal-wejn. Isma'na tinżommu punti.
2: Jiena għandi wieħed.
4: Jiena għandi xej, u naħseb biex xej ħanibqa.
3: Ejja, tantu jilek di.
2: Ma stażata jmista nisħu. Ejja, wejn?
3: Il-modelli niftakru.
4: Niftakru il-modelli.
2: Ejja, wejn?
4: Odu.
3: Eġeġa?
2: Joqodu.
3: Eġeġa?
2: Ejja.
3: Għax ma xej.
4: Oj, ajn.
2: Naħseb.
4: Ħazina.
2: Ejdinna,
4: naħseb.
3: Ajn, du.
2: Jo, ekkim bidda. Ma daw minnu. Ma kienux hekk fi żmien, naħseb. Għax xej
3: fuq il-modell sera. Ajma.
2: Xiktar.
4: Sraqt il-menti dolodu.
2: Laħar wahda.
3: Isma, għara kem t-għattijiet għal-mu.
2: Tlaqna, veru, x-program edukattiv. X-eżempju għadna tul-ħajja.
4: Studjast fiċċaw bħalna fuq radio.
3: Li miss, aħna għedin bil-eda, allura tajjeb.
2: Lallu, mela.
3: Eja, minnem. Fidejk, wejn?
4: B.
3: Eja. I.
4: L. E. Ajn, i e, d a.
2: Le.
4: Le.
2: B. Ħanejdajin.
4: Ħanejdajin.
2: B il. Għetnħan kull jitkellem neħna għetnħan t-tila fawra. Nistan iktiban.
4: Bil.
2: Għax bidlu għom. Naħseb ħazina u. Ek.
3: Bil-e.
1: Number one hit music station.
0: Kiss Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: After surviving a brutal crash...
6: No one's coming for us.
7: We're just going to have to do this the hard way.
5: A special forces officer and his loyal combat dog find themselves stranded in the unforgiving wilderness of Alaska.
8: Good job, buddy.
5: Heart of the Beast, now showing at Eden Cinemas.
0: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237-10100.
1: This is the Bay Weekend.
9: With Havana Club. Feel the rhythm. Own the weekend. Bay.

0: kom Louis.
1: Lara ta teacher li et ta na li spelling bees. Et ne to teacher ħafna, you know what? Et ju vera kompetitivi.
0: Aktar dawa. Aktar. Ħanimxu għal lingwa Ingliża issa.
1: Ekku.
0: Issa tiżu aktar, mbagħad nagħmlu ħadd bit-Taljan ukoll.
1: Tal-Malti mhux biex
2: ismani.
0: Bit-Taljan.
1: Le, mela b'Ingliż. Ejja, dik l-aħħar. Naf Taljan, ċaw, Filippi benvenuti għu minni donne.
0: Che bravo, mamma mia.
2: L-unica ħaġa nafna bit-Taljan. Nitlob, għax kont imħajja nitla' l-Vatikan dar.
0: Vera,
2: Tajjeb.
0: Aħan komplu. Isma l-bażers kif inhom
1: hemm. Il-bażer mela. Fakkarhom mejn tiegħek. Tiegħi. Ta' hops! Dak tiegħi.
0: Proset.
1: Tlaqna.
0: Very entertaining dal-għodu intom. Mela, għala ġej, ħalli nibdew b'waħda kbira. Waħda mill-kbar tagħna. Onomatopeja.
1: Ta' hops! Ta' hops! Nafa di.
0: Wejn hija.
2: Ħan iktibha imma.
0: Iktibha.
1: Imma tispellija waqt li tiktibha.
2: O N O. M-A-T-O-P-E-A.
1: Le, ħazina, ħazina. Mela, O-N-O, M-A-T-O-P-O-E-A.
2: Onomato.
1: Poeja, jek tinkiteb. Ejt, li tajba?
0: Le.
1: Oweja, mux vera, mux vera, oweja.
0: P-O-E-I-A.
2: P-O.
1: Poeja. Ħażina, oħra, oħra, tin oħra,
0: oħra. Oħra.
2: Fiġa kienet di.
0: Bureaucracy.
1: Hops!
0: Mela, biex hops, mela, jena, sebi.
1: Bureaucra... Naħseb ħażina.
0: Bla nif, sej, għad t-tifel.
1: Uff, naħseb ħażina, naħseb għem. Ħani profan zitt, naħseb zitt iż-żejjed issa.
0: Illa mi jitri.
1: Għandi ħafna?
0: Għandek, naqqasna.
1: Ok, mela, mela. B-E. U. Tajjeb issa?
0: X-Y-Z.
1: Ħażin? Ħażin? Ej, li kux tajba ħażin?
0: Fidejk,
2: B-E-A-U. R-O-C. R-A-C-Y.
0: B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y.
1: Xil-burokrazija mux għalija, da' dik il-problema.
0: Ħanal u bil-kbir, ma' l-faraun.
1: Ejja, forse nġibu għada tajba, wejn, Marja.
0: Euro.
1: Ebe, nafa.
0: Wejn, hi, ma' milċi l-bazerit.
1: Fero bħal Faro Hound, jow Faro Island?
0: Fero. Faraun.
1: Faraun, ok. Tijilom.
2: Taf li zzejt.
0: Abdun l-istress, ja?
1: U...
2: Le, diskur ħazin, amma. Ma ta' meċ sens.
0: Il-bazer, il-bazer, fħat ma' melu.
1: Hops!
0: Jamie.
1: Dijela. U... P-H. P-H. A. R. O-A-H.
0: M-U.
1: Tajba!
0: Tajba!
1: Bravi! Bravi!
2: Bravo, mux bravi.
1: Bravo, bravo!
0: Tadit nej kafe.
1: Nej kafe. Erbaħt li għittinu wahda, wej.
2: Rajtu.
1: Marja Santisma.
0: Għallu bit-Taljan issa?
1: Fitnej, si, si.
0: Si, si, allora.
1: Molto bene, molto bene.
0: Molto bene.
1: Grazie kbira, ħafna da kollu l-santi supportjaw nifu WhatsApp wara dan l-rinna xill n-spelli kema wahda.
2: Għandi feeling li ħatmet jisupportjana fu WhatsApp.
1: Veru, probabilment għedidu għilawa minn fuq dakil problemi fuq xandir, xpasta zada dan jis. Kabru miksar, grazie kbira Lara. Talli il-teaching skills
0: program.
1: Program edukativ sardan.

0: Extra, Jamie, Laura and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Il weekend! Olé! Moment cruciale ħafna għall istorja ta' dan il-program u għat-twelit ta' dan il-program il-ġdid, dan il-Bay Breakfast il-ġdid, ta' kif kena tlet sigli differenti. Għanna d waħda tal-axħar kolla ma lajr joli.
3: Kif impoġi li għitara fil-ġem, bija li għandu għu tal-axħar. Ta' da' ekja.
2: Omna, omna, kvini, kvini, biexin ferħule, kdan il-jum. Fin traffiku, t-ingvita xej, maġġi l-arawej. Sabiħa, tlaqna.

0: Anna Resultat, Wayne.
1: Anna Resultat. Muzika, attenzione, palissa, tachkem. Tachkem, il Giovanni Kurmi Higher Secondary. Giovanni Kurmi, ijet, et jir tot. Palissa.
2: Mija. U 13 vot.
0: Mija 13 vot fuq il-socials, għatni, dux ta' WhatsApp ma' għazom ma' dejni jomx.
3: 26% tal-voti.
0: Eħe.
3: M. Lara.
0: Kompli!
3: Mela, b'5% tal-voti.
0: Eħe?
3: B'24 vot.
0: Iva?
3: Emin? U b'306 voti.
0: Wow!
3: Isma l-numru! 69%!
0: 69%! Wow! Anna Sigla!
3: Bil-69%!
0: Wow! Let me truħ nirringrazzjakom tal-li votajtu sempliciment fuq Instagram, mela li ximbat għinem ukoll.
4: Isma tal-WhatsApp ukoll.
0: Mela, inkantaw Anna Sigla tlaq. Għall-ewwel darba b'mod uffiċjali is-sigla ta' Bay Breakfast.
3: Bay Breakfast.
0: Tlaqna.

0: preheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: U għal-min kienet segwina tul-din il-ġimgħa?
3: Yes.
2: Tuesday u Wednesday, it-tlieta u l-erba li għaddew propju. Lejna nqasmu il-biljetti għall-logħba li kienet bil-biera.
4: Tieni ċans, ħanitfaħħa, oqtem.
2: Kienem il-logħba propju il-bira flaxija ta' Malta kontra il-ġibilta ġew wieħed drop ta' kif issejli Malta għadha l-ewwel. Imma il-bira minn rakkuntat taħna mal-president tal-MFA.
3: Is-sur Bjorn Vassallo.
2: Vassallo,
3: ekku.
2: Jistajku.
3: Forse missiri ma taħġ.
2: Jistajkun. U kien hemm konversazzjoni partikolari l-bira.
4: Jistajkun għall-kun
2: jom hemm
4: jistajkun.
2: U kien approxxmu minna tlieta li jagħmel wiċċu 10 flok.
3: Min jaf min.
2: U rrid xi biljetti wkoll u bħalissa għandi basket.
4: Għaddi
2: ma ftaħx fih, però naħseb wieħed jista' jassumi.
3: Iftaħ, għandi kurzita. Grazzi l-MFA jeta dil-biċċa tax-xogħol. Dak,
4: ġawna l-flokkijiet.
5: Tajdli.
2: U blisem.
4: Blueja.
5: Blueja,
4: da' tiegħek, Lara, għandu Lara. Għandu Lara, wow.
5: Wow, jħanifta.
4: Għandu ismi. Wow, amazing. Għanna l-flokkijiet ta' Malta. Dejjem xaħti kolli flok ta' Malta.
5: Għatma
4: kelli.
6: Neħpulna l-Joseph Mbong ġejjien fuq qoddim. Ġejjien fuq qoddim mal-linja
5: tiex kemm ħareġa.
6: Wow!
5: Grazzi!
6: Kemmu sabiħ!
5: Sabiħ!
6: Ħafna sabiħ!
2: Ħasbuni nikol ħafna naħseb lili wkoll.
6: Darbi tnimx. Kif inhi?
2: Ħasbuni nikol ħafna.
6: Għax kbir, ejn manket jgħid maħjar ikunna oversize. Jew ikunna oversize.
5: Grazzi ħafna.
6: Grazzi ħafna
5: l-hemm. Proċed kbira lit-tim Malti wkoll tal-ovvjament il-bira. Sabiħ ħafna.
6: Edin l-ewwel, edin l-ewwel issa jerġgħu jilabu l-ħadd.
5: Iva.
6: Jerġgħu jilabu l-ħadd.
5: Morru.
6: Jekk il-bambini rrid dejjem ikmal għal xejn.
2: Aqlibluna ħamur inbiddel.
6: Jessa, inkomplu
5: miktar. Għal
6: provaw il-flokkijiet, għal issa.

0: Extra, Jamie, Laura, and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Yes, ftit ilu tawna frukijiet wara li għamilna witxna l-birax.
3: Tkellem għalik, għet ngawdu miegħek ta' biex tingerger.
2: Wara li għamilt witx il-birax tajjebek biex jatuna l-frukijiet tawna l-frukijiet tal-MFA. Grazzi grabbissimna bil-flok ta' Malta. Jo bil-flok ta' Malta, amazing, amazing. Vera kontenti bihom.
4: Aħna bqajna bihom, ovvjament.
2: Ejjien inżajtu.
4: Ma nafxar,
2: għad. Għalfejn, inżajtu. Għalfejn, inżajtu. Għalfejn, ma konċna fbi għad biex xoħla l-frukijiet. U li bas għalsi d-blu u l-blu ma l-ahmar ma narraħx bil-ħafna u għeddejt nistkin
3: u l-għansi għabib si għu l-blu l-ahmar
2: le ta' ma rajtom xie għablu ħafna jien
3: għabib gbar
2: u jim rajtom xie għablu ħafna għara tal-għara vera sabiħem ma l-abjad
4: għajna għatno pjaċire
2: vera għablila ma l-ġins ma l-għafit
4: li għala
2: għaka ejwa li l-ek inti kul ti għaku kol jow kul
4: forsa malta mżomma
2: yes issa nista nejt anka meta mur il-five sides illi għara nerab man nazjonal
3: għazbeċ xira għdan illi dan il-flok huwa li titkun parti mit-tim nazzjonali bil-forz biex tuħulek jew tisti x-xieħ.
2: Naħseb mar hemm inni ma nafx, m'għandix idea, jew m'għandix idea. Imma nħossni parti minnu, taf kif.
5: My name is Somber.

Emerald Eyes ta Alex Warren fu ena di 7 Bay, mamma mija ġimma kellna, hemm ħafna studenti li ritornaw lura fuq il-banek tal-iskola. Aħna konna preżenti waqt il-Freshers Week ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary wissa l-ġimgħa d-dieħla il-kbira kif inkunu live ġewwa l-Università ta' Malta. Ejja jgħidilna hello anke biex tieħu xi freebies ta' kull sena li aħna jkollna fuq l-istentana.

pajizna hemm Louis Capaldi dik kienet Before You Go, batu li ħafna nies ebil pjanijiet tagħhom għal matul il-weekend fosthom Matteo li jidher li ser ikunet jagħmel late summer ending barbecue flimkien ma' sħabu ħallejt ftit għall-aħħar ma it-temp tal-inqas ħajkun qed joħroġ pjuttost tajjeb. Apparti minn hekk ukoll ngħid ħalu kbira lil Elena ħadd kunet toħroġ mal-familja lejla serin is-cinema jaraw Brand New Day Spider-Man vera tajjeb hemm mhux ser ikun għattitik spoilers sewwa. Apparti minn hekk Carl li ħajkun qed taqatta ħaflin kimmal maħbuba. Awguri għall-anniversarju li qegħdin jiċċelebraw it-tielet wieħed.

David Hall, Jamie Miller, for Bay. Today's Club Culture. Uma jkun lejla jirġi rtorna Club Culture b'ħafna DJs lokali miegħek li naqdu kollox ibda mid-disa l-qoddim, kollok il-NP, Gabby, Zrinz, District ma' LPM, kollox ibda min-nofs il-lejl dak, mbagħad jala l-lejla ħatlif JJ. Jirtorna wkoll Club Culture għadha stess mis-seba' ta' filgħaxija l-qoddim, ħatlif wieħed vuċri pjuttost ta' fuqha matul Bray Breakfast. Dam id-DJ popolari ssimu Wayne jirġajna qatt miegħek ukoll.

Alex Warren, Fever Dream for Bay. And the winner is Win with Bay. With Hollis Sostes på Instagram Tana, ett A97 Bay official. Me kan deke subit detalje kolla relatat amma kompetitionen gärna på lyssa amma Vision Opticians. Bit chance li inti una Schille Kirbach en brand new pair of Ray-Bans kompletament chain. U aparti minn hekk għal dak l-istudenti li ser ikunu qegħdin jirritornaw lura għall-iskola fit minn lokazzjonijiet ta' Vision Opticians bej Malta Għawdex ser ikunu qegħdin tieħdu 20% skont fuq il-frames u anka l-lentijiet għalli inti għandek bżonn aħjar biex tibda l-iskola jekk mhux hemm din l-offerta minn għand Vision Opticians. Għadhom ħossni hekk Peter Talis il-life kif għamil ta' il-kompetizzjoni. Ikomlu Barry Can Swim Mawni Dance Dance Dance fuq bejja. Back to me. You played that.

Perfetta, a Septural of Sonar, Clint Eastwood, Gorillaz, fu ena di 7 bej u jena nfakrek li l-ġemma diħla live minn ġewwa il-Campus tal-Università ta' Malta għal Freshers Week u l-ħafna studenti ġodda tal-Università. Ejjena għatmana ser ikonna ħafna freebies li inti tista' tieħu u apparti minn hekk ukoll ħafna kompetizzjonijiet. Jaf possibilment terġa' tirritorna xi ħaġa li naħobbu nagħmlu aħna l-ġimgħa. Speċjalment konna mal-aluf studenti li jiġu parteċipaw għalija din. Mhux biċċajt, jiġifieri importanti li tiġi tgħidilna hello il-ġimgħa d-dieħla.

0: Great Expectation ta Sienna Spyro for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Wegu matul din il-ġimgħa wkoll konna qed nagħmlu l-kompetizzjoni ta' The Plaza Prize Challenge fejn għal darba kellna rebbieħa oħra li ngħidula awguri kbira li matul dan ix-xahar prattikament tista' tgħid kważi kważi tajna ma' l-erba' mit-juro matul erba' ġimgħat ta' din il-kompetizzjoni. Ġifieri awguri kbira li rebbieħa kollha li rnexxilhom jirbħu dan il-flus u nispera li issa qed tonfquhom f'dak li tixtieqalkom minn The Plaza Shopping Center. Ixtru l-affarijiet għax hemm differina ħoss li hemm differenza bejn bżonn u dak li tieħu kos bih. Sawa ġifieri jiena dawn il-flus kieku nissuġġerix li tiddedikawhom biex tixtri xi ħaġa għal dak li tixtieq qalbek. Pereżempju dak iż-żarbun li lek tajt li ħad ixtri ma tajt ma kienx bżonn juża u issa għandek il-flus tista' taqbad u tmur tixtri. Ħoss li għandna bżonn nagħmluha aktar din nagħtu naqra trid li nanfusna. Konna nifhem bi. Jiena fattija tal-berdi sefert naqra u kellina qabżonn, mhux hekk ingawdu f'set il-ħajja. Nkomplu Charlie XCX Sony Camera.

Nara diska interessanti biex nibdew biha jan ejdu ek specialment tat-titlu. Ed Sheeran u Justin Bieber, I don't care fuq bej. Ċeskawnek jina nkun miak illum sas-seba kif inti l-ewwel net nispera li kellek. L-ewwel weekend ta' Ottubru tajab jilli jew forsi nistgħu ngħidu qed imur tajab għalik ukoll. Kif ukoll nistgħu ngħidu l-ewwel ftit ta' wara li ħafna studenti bdew l-iskola wkoll. U jekk int kellek l-iskola kif mort, hopefully bdejt b'mod tajjeb u ma bdejtx ħafna b'ħafna homework u b'ħafna assignments ukoll. Tinsiex tibgħatli naqra fuq 9900 897 inkomplu da.

0: U jekk li riċentament ġie Malta u faqa' kull ma' wkoll das-sajf, Calvin Harris din kienet waħda mill-kbar tiegħu Blessings għal matul il-weekend fuq bej u jisu mal-back to school din il-ġimgħa kellna xi ħaġa li ħafna u ħafna studenti kienu looking forward għaliha wkoll. Ejn iskelmu naqra fuqha.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bdejn niskelmu naqra fuq il-back to school fejn ħafna studenti reġgħu bdew skola din il-ġimgħa. U l-unika ħaġa tnejdet li qed nirċievi mill-istudenti palissa huwa li huma vera jkunu looking forward għal Freshers Week. U ħabba li palissa din nitkellmu naqra fuq Freshers Week ukoll inti tinsiex tiċċekkja l-Instagram page tagħna, ħabba li palissa inti tista' tirbaħ ħafna affarijiet tajbin għax għandna il-Bay Freshers Instagram wins. Inti tinsiex tiċċekkjahom kif ukoll aħna nerġgħu nirritornaw għal KSU Freshers il-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-università. Vera looking forward għalija dik ukoll.

0: jadek ma tafx kem nixti li din il-kantanta xi darba tiġi għaw Malta. Dejjem ikun fingers crossed li xi darba tiġi żgur. Waħda mill-kbar Beyoncé Break My Soul fuq bej u jisu hekk mal-back to school din il-ġimgħa kellna xi ħaġa li ħafna nies kienu looking forward għalija wkoll. Ejja nitkellmu naqra fuqha.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Speċjalment jekk inti kont ftit minn dawk in-nies li kont qed iddur kull imkien madwar Malta żgur ta' fuq xi xi tnejn, it-tnejn li għadda kellna l-hide and seek ma' Bay Breakfast fejn inti jekk kont isib il-Jamie Lara u wejn kont irbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lil Castagna Living, Solpedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Kienet hide and seek ħanejdlek vera tal-buzz, chaotic ħafna ukoll. U waħda li ħanejdlek il-verità damet aktar minn 10 stijat. Jamie u Taran Owen, vera, dejt nitħassarhom mhux kienu ilhom 10 stijat jistennew sakemm jinstabu wkoll. Inti tinsiex tibqa' tismara għall-aktar competitions bħal dawk.

Dawk id-diski vera tajbin għall-klabs ukoll ta' Sonifedera, Becky Hill, Say Something fuq bej, u fl-aħħar nistgħu ngħidu li issa uffiċjalment bdejna Ottubru, xi ħaġa li vera kont looking forward sakemm nibdewha ukoll. Jien ara fan kbira tal-Halloween sewwa vera nħobb nipprepara u hekk, imma dis-sena kollox ġie tal-last minute għax jien għad nibla idea ta' x'ħan nilbes u jiġifieri min jaf kemm fadalli sakemm nibda nsib il-ħwejjeġ, il-kostumi, sakemm nordna online ukoll. Issa jiena smajt li ftit nies kienu diġà bdew jaħsbu fuq il-kostum tagħhom tal-Halloween mis-sajf li għadda sewwa u diġà xtraw il-decorations, il-kostumi, kollox ja jiġifieri. Ma nafx jiena naħseb li jekk tkun naqra wisq kmin biex tibda taħseb naqra l-Halloween. Imma tafx għandek tajjeb imbagħad hekk li tipo ma jkollok bżonn tibżal il-kostum ħajja saltart imbagħad kif dejjem jiġri lili. Imma insomma inti tinsiex tibgħatli jekk inti diġà xtrajt il-kostum lesti għall-Halloween jew bħali taħseb.

Wadali palissa qed nisma' non-stop ukoll id-dar kat-taj Animal fuq bej u ma nafx kontet tisma imma kont qed insaqsik jekk inti diġà xrajt il-kostumi u d-decorations għal Halloween diġà. Jew bħali tħalli kollox għal last minute. U rġevejt ħafna messaġġi fuq qadin imma fosthom sirt naf li ħafna nies mhux biss li diġà xraw il-kostum tal-Halloween kmieni, imma li diġà qegħdin jaħsbu biex jibdew jarmaw id-decorations tal-miliet. Temmina din. Jiena raw onestament vera b'qajtek meta smajta din, għax vera ma nafx ħanqbad ngħid fuqha. Għax jiena nagħmel kważi kompletament l-oppost, anzi, niftakar darba minn għalija, kont għamilt id-decorations tal-miliet xi ġurnata qabel.

0: Għadu li palissa għet mor viral fuq TikTok u koll Taylor Swift id-diska il-ġdida taħħa u koll Patient Zero għal matul il-weekend fuq bej Ikumplu ngawdu l-aħħar nofsija flimkien li għanna illum kemm infakrak li jiena nerġa' nirritorna miegħek għada wkoll inkomplu daqt eżatti wara Josh Baker. Ibqa' hemm.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station. Friday and Saturday nights from 9.

Dan u 97 Bay u din kienet waħda mill-kbar ta' Josh Baker u Poppy Bascom palissa jisema My Place għal matul il-weekend u jina reċentament mort għawdex u sit ninduna li kull darba li mort għawdex dejjem ikolli xi tip ta' rutina. Eżempju, jekk meta nasal għawdex dejjem inħobb immur ir-rabat, nieħu xi żewġ pastizzi u kafe. Mbagħad wara nħobb immorru shopping fis-center, hekk dejjem sirt ninduna li kważi kull darba li nitla dejjem nagħmel l-istess żewġ affarijiet. U inti għandek dik il-xi ħaġa li kull darba li titla' għawdex dejjem tagħmelha li issa saret isa rutina lik. Ibgħatli naqra fuq 9900897.

Frankie Rizzardo xinġuku għal waqt Club Culture Flint Kimiega bi fuq bej. Ib għomana l-aktar mill-aqwa hits għonek fuq NSFM bej. Għan komplu bedem 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jinn nerġgħu ma'kom id-dieħla.

il-gbir ta' Kellis Milkshake for 8 nari 7 bays rinza għal Club Culture. Sinkop pa'fna mikbar ta' Gotye, Joseph Romano, Sam Prabashi, and the one of my favorite TTI remix ta' Shalons ta' Black Eyed Peas, The Time.